0: дэмүүд тэтэх. Энэ сүгтэсээ айсалтах. Нүг хламэчэм тэсалтах. Сүрсгүйм тумахуар дамаан тэтэх. Дэгүхтэн тэстэц элстан зэл. Айуцаад сүнтэсээ айнауэл тэхтэлауса. Үсгэ гайж хүгэ гулэстэгээ Илстан зэлсээллайм аудох. Сүдай гоухэн цэлэцээ дэмэн дэлтох. Сэстэмэнэл цэлэдхэнэ ахтох. Дэхтэ исиуд дээх. Дэмэн дэмүд дээх. Адвухэцэг эцэлчэц гудах. Дэстан сэсконтэмэх дэмэн дэх. Нүгэ гудзэй цэнд гуалтох. Аконач гуртус тавот халат. Ну кяцэц антик нихэмт. И чахвалын нотэн тикэ кэтэ кэмстэлтэйт. Уай хийс тунэм сэсэлэй нотэ мотмстэт. Ушэнат хуколтумант тусус конт стамант. Цаймитэта. Тихэцэк цэстам стамант. Цэсэвцлэмх, цэхцэгайхтам, дэхсдэ улсгэмтэнам, алнуэлэ, дэсэ алайдам, илсгэхэцэлэлтамаанст, нохаргэмхэдэ дэмаанстай, дамаанст, айуцмэмэх гэлэмтэмстатмахус, Кэсэлтэм сэтмахуа, ала кэсэнуэст кулмаа, зэдгүй хуэлтоом сэлэлтх. Алаанэн хэзэдгүйг хэцгэлэйх залэнд алаар гудтадоом зэдгүйм тэмахус каачилэйс анцэс дамс дамандх зэсэлтэм сэлэх. Maes wyllaw, nŵgl, ach nŵch anochon sydyllch, wrth cymg da anochon tch. Nŵw iach dim tzai clymstad, o, clymstad sydyd, wanan am cyd. Sganochon dyd. Дан охон тхол кэнк кэзэхэл хүстэхлэд. Алтэ ус кэнтнам тэдаулт. Уйкойцэ гэтхс тэм кохэлхэк кутаан уяхт. Тумахтэм лаалта уцэгсэ ус кэнтнам тх. Шкотстнанам сэлэцэцэ ахтэгайхт. Алацай салайшт, мутананам кэээт. Уйстаа цикихотаун цикихоцай. Уйстаа тухсит лэхтахтаа алтамэл. Нэкацэгэл. Дэмалт цалмэчлэс кутахтаа усхэмтанамдх. Колтанаа лайхээс. Слэхтахтаа алс. Туэнаал. Зүйтай гудах, дэггүйцэг тхс, бүгдс, дэ айлц мэмс, юлэдэмүд. Дэх дэсэсэ үлтг, дэсэн үлхс, уасэсэм дат. Дэ айлц мэм, юлэдэмүд, айсэн тхс, нусхалх. Нусхалх дүст, анохуман өмслөд, нүгл, дүйүләді мүддөөм. Дәләйөцай күдәхгет сүйән, алацай сүйлстхөз күдстан ауа хүлэглөмстө, өнөй өхтәймәлді өсхэлтінам.
1: Айсад хүйөө, айтай!

0: no slim stitcher thou oot a mud stash cook. We get to get 20 minutes. Na hunt 20 minutes. As to no slim stitch. Das ist ein Bett. Alle Zeit ist es einer, trotz der Kultur im Staat. Ich sag nur mal, wie ist das ist das Geld. Es ist ein Kultur, die Mann. Es ist nur so lang, wo nur schlimm ist das die Mann. Alles ist das. We should go get the command to silk, she silk, so they just. I know that's not Nahuma. The Pazar did Kenahmu Salamaska, Mosa Hamako. Mosa Hanistit. Үхэд зүгэд хэм стүд. Ана цүхтүүлтүүд эм цэнаад. Ана цүхтүүлтүүд эм цэнаад. Дамаал бүсэлтүүд эм алаад. Алаад сүүн хүүцаас ал бүсэлтүүд эм. Айдүүд эм сана цүхтүүлтүүд. Ах, ты кетчик-то ты мутата маст, что ты маст. А знаешь, это сит аст. Там это лад, лито. А знаешь, алла хэльса знаешь, ты стал там что лито. Там это лад, лито. Так вот, азас. Сварк, апсал.
1: And the sign up of the new Hulk radio?
2: As I'm not asking question.
3: 91.1 FM.
2: Why?
4: Hi, Tequila. She clicks a bit. She clicks the most. What do you say, Dad? Yes, yes, it's so much worse. You don't cook the dry girls and fly down to them. Or perhaps a little like it. Why?
0: Why? Some smart... Get cornered, get some smart market, get a lot. As it's not get that still. She'll select them squeeze eyes. While this time at the last. Das geht knach und sie sahen noch umat. Ich kam's, ach hat noch bisschen umat. Ach, das kühlert sich ist ein Last. Ach, es nicht jetzt ist kühlert. Da dich der Hund. Dich der Hund, komm mal gut aus dem Stadt. Als du auch noch hier ist, du auch noch Hund. Там сихмачск. Петлумстак-то. Техкумаку. Титмехтайх. Титмехтайх, петлумстак. Ах, скуцелайзалтх. Скакунемхтх. Якусмы скакунес. Кунем кутавхт. Омтом цаолтул султх. Альпстом кутсхтхалтх. Як кутатлам стадх. Цаевцтам салпстом тлапкутсхтх. Кедихтэй хум сулданохомтх. Укудзиктх сахусмэй мэлайлхил. Ilkham stael. Wael. Yali wadi mut noma. Alt aut. Aidom staut aut chaust.

escuchiste eso de ultrasonidos de tus los smacks de tus y los conejos y se dan a con después de que te juegas a los niños que se hacen de tus там сисмач ти путай нихтис гэсэн чи юуч тусал а цэцэлэх я кунэм клэт тэм сэт ти куни сэлэл нуалэчим нам пес хлкахэн сяут дүсүс эн стек тэтэл тэтэлт хвал ай дүс кат өнө сайм стоот хэл эс стом сэтэй суайс эс дүсүс тэтэл стапс тэтэл эвсэтэл хэс хэлсэн эсэл зүт татлын сэтгэл эвсэтэл сэтгэл хэлсэн үстэ ахшмэлэн хэлсэнтэйл ах тухайд үгтэй хэлэхгүй яах вэ гэнүүд сэтгэл нүсэм нолах уу гэхдээ хөөхэй тусаад хэлсүү. Эхдээ хөөхэй тусаад. Бат комсэмөгтэй тусгүй хэлээсээ. Гүйц юусэм хэлээс. Тэпэтсэт. Нупэтсэй тусгүй хэлээсээ тахвас тайм хэлээсээ тэгээд. Тасч тоо тахва. Тавэт тасаад алла сичаахат сич кутэнта а ушэн намалаач сэтэнаа